0: Þórir Baldursson.
1: Hvað svona?
0: Magnús Tryggvason Eliasson.
1: Þið fór svona? Og bjóra smaka? Svolítið heitt. Halleluja.